Edanu ni freni no ni awoka ne se David Iba, David Ibe, hume mobo a, eni banu jojo no nenso, wano die wampaba, okosotie mwa, kosi se

Yesu demo. Asawa Yesu demo. Asawa Yesu demo. Asawa Yesu demo. Asawa Yesu demo. Asawa Yesu demo. Asawa Yesu demo. Asawa Yesu demo.